Bakumama buba ireta sewa. Bakumama oke buba ireta fami. Deka mengeti zo asola ba.